0: Wažne słowo.
1: Ma Antonius Kretschmar z Dubrinka.
2: Tu časnje može so lohko stać, zo stwjerdnješ. Napřečo druhim, ale tež napřečo sebi samomu. Wiele hary, spěšnosće a samohusto brutalita. A tu zwostanje jednore prašenje. Kak wostanješ čłowjek we wšim tym? So nic porazyć dać, nie reka šitko wutrać, abo sylnje skutkować. Reka skerje, nucko nie zubić, štož čłowjeka wučinja. Respekt, sobu čuće, a wjesta přistojnošć we wopkadže mjesobu. Su to husto małe wiece, kotrež rozdźel wučinja. Mirny wostać, miesto spyšnej reakcje, připosłuchać, tež dy se hinešeho minjenja. Nic šitko dale nosyć, štož jenoš njemier širi. Mirčim bubo je junu praju, čłowjek stała so při służbje bliższym woprawdźe z čłowjekom. To woznamjenja nie je možno sam za sebe čłowjesce jednać, ale jenoš w mjesobnym wopkadže. Zda so mi, so je to dobra mysl. W dobrym wopstać, tež tyž nie je to přeco lohko. A nie dać so wo toho wotwješć, ferne wostać. Sebi samomu a druhim naprzečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmar z Dubrinka we nadawku a zamowitosć kuluskie wosady. Ci do 6.

0: Policija zdźěli.
1: Nědźelu popódnju je policija a wonjowa wobora při Fichtowej kamjencu Kwatawa z dota neznatej příčiny je tamjenujcy bydlenju wjace swójbneho domu woheń wudyrił. Zranił so nichtu njeje, wěcna škoda, kotraž je nastała nědźe 1000 euro. Kunc tydźenja su paduši dźěle LKW-ju na droze E we Wojerycach kradnyli, neznači pokradnychu tam dźěle a wobswětlenske elementy dwěju LKW-ju. Zastojnicy slědy zawěsćichu, škoda kradnjenja wučineše nědźe 8200 euro a nastata wěcna škoda 400 euro. Policija je nedźelu tež 37-letnjo ze swojim škodu a připowěšakom na lubiski droze tu budyšinje kontrolowała a tam zwěšćichu zastojnicy, zo neměješe muž jězbnu dowolnosć trěbneje klasy, zo by mu připowěšak čaneć, dalej jeć po takim nie smil. A dalej jeć nie tež 16-letnjo we Wojerecach smil, kotrož je policija nedźelu popódnju z mopeta ščanowa modostny bez papieru, moped nic zawieszczenie, szpatna kombinacja.